0: Setu ganze vo klozet an a baden, a kenavo kenaren tatro.
1: Trouzer ger. An a baden zo bet kiniga diorg an Carolina. Kenavo avechal va Radio Kerné, Radio Naonet, Radio Kreiz Breiz, Radio Bro Gwennet a Garvorig FM. Trouzer ger an a baden da ad chilao va Garvorig FM pik bezedach.